0: Spanien. Vad betyder den här matchen, tror du, för människor?
1: Alltså det är klart att det är ju i VM-sammanhang en väldigt stor match. Dels har Frankrike gått långt, det brukar de göra, men det här är ju en stor, den största, kanske riktiga prövningen som har ställts mot på något sätt. Och med allt det här som du säger liksom runt omkring och allt det här som kanske drar ner stämningen eller i alla fall får många att tänka på mycket allvarliga saker, så är det alltid, det är väl dokumenterat bra att enas kring idrottsframgångar om det blir en sån. Så att jag skulle säga att den kommer kanske lämpligt då, om man får uttrycka det så. Samtidigt så är det ju mycket minne som återkommer. Just attentatet Nice ägde ju rum då efter att Frankrike hade hållit EM i fotboll på hemmaplan bara några dagar efteråt. Så att många kommer säkert minnas det också. Då spelade man final. Nu börjar man närma sig det här också. Just det. I USA.
0: Det är ju semifinaler. Det franska landslaget har under perioder varit ganska hårt kritiserat, men nu har det ju gått väldigt fint så här långt. Hur ser det ut inför kvällen, skulle du säga, med laget?
1: Nej, men det är precis som du säger. Man har ju haft perioder där man har tappat folkets kärlek ganska så rejält. Så är inte fallet nu. Framförallt Kylian Mbappé som har gjort en rejäl comeback i popularitet. Bra har han ju varit på fotboll hela tiden, men han har ju haft ett fantastiskt mästerskap hittills. Återigen, man har mött lite svagare lag fram till nu. Didier Deschamps, förbundskaptenen, sa faktiskt igår då på presskonferensen inför matchen att Spanien är favoriter, och det här är en ny situation för Frankrike. Man kan hålla med, man kan ifrågasätta det uttalandet, men det är helt klart den tuffaste motståndaren hittills, och tror jag en viss nervositet både kanske i truppen och hos fransmännen generellt, för man vet att semifinal har lite blivit lägsta gränsen för att betrakta som ett mästerskap som lyckat. Det här är ju ett väldigt framgångsrikt landslag just nu.
0: Vi hörde ju Spaniens 19-årige stjärna Lamine Yamal uttrycka stor optimism och självförtroende från den spanska sidan i Radiosporten tidigare på morgonen här. Du får fråga dig, tidigare under turneringen så blev det rubriken när en paraguayansk senator uttryckte sig rasistiskt mot just Mbappé. Och häromdagen så skrev Spaniens tidigare premiärminister Mariano Rajoy en debattartikel där han också berömde det franska lagets spel, men sa att de har ju inga riktiga franska spelare. Alltså också en slags rasistiskt uttalande som har fått mycket kritik inne i Spanien. Vad har det väckt för reaktioner i Frankrike?
1: Jag skulle säga att den här typen av utspel börjar väcka reaktioner som är nästan lite suck, mer än någonting annat. Det här är ju ett landslag som under 20 års tid har fått stå ut med enormt mycket ifrågasättande av bakgrund, etnisk mångfald och så vidare. Och det här är också spelare som, kanske med Mbappé i spetsen, som är väldigt van att hantera de här frågorna. Jag tror att många tycker att det är tråkigt, det är pinsamt för de här individerna och de här länderna, framförallt kanske att det kommer från en spansk för detta premiärminister dagarna före man ska möta Spanien. Mer än så tror jag faktiskt inte att det påverkar spelarna och truppen, som tyvärr har en viss vana att få försvara liksom var man kommer ifrån och att man är fransmän, trots det som Rajoy då påpekar, nämligen att nästan alla i truppen har ursprung i framförallt de franska afrikanska kolonierna. Mm.
0: Det är en följetong det där. Avslutningsvis då, Johanna Frendén, vad tror du, hur slutar den här matchen ikväll, Frankrike-Spanien?
1: Jag tror på en tight match. Nu har jag sagt Frankrike från början, så att man får inte börja själva här på matchdagen, på nationaldagen dessutom. Så jag håller väl fast vid det då. Jag tror att de löser det och går till final.
0: Tack så mycket, Johanna Frendén på Dagens Nyheter och Jennifer Pater som frilansjournalist i Paris. Då byter vi ämne och håller kvar vid minnet av terrorattentatet i Nice för exakt 10 år sedan, då 86 personer dödades. Igår släpptes nämligen Europols rapport om läget när det gäller terrorism i Europa. Vi har nu med oss Anna Sjöberg som är chef för kontraterrorarbetet vid Europol i Nederländerna, tidigare operativ chef för Säpo. God morgon, Anna.
2: God morgon.
0: Tack för att du är med oss denna morgon. Vi kan gå in på er rapport strax, men om man i stora drag försöker måla en bild, det är 10 år sedan terrorattentatet i Nice. Vad skulle du säga, hur har terrorhotet i Europa eller terrorhoten förändrats sedan dess?
2: Ja, nej men absolut. Det har hänt ganska mycket.

0: skulle jag säga på de här 10 åren. Jag får börja med att be om ursäkt för min dåliga röst. Jag vaknade upp i morse med en förfärlig förkylning, men jag ska göra mitt bästa och göra mig hörd här i radio. Mm. Det har hänt en hel del på 10 år, och jag skulle vilja framförallt trycka på att samhället har också förberett sig bättre på att hantera den här typen av hot. Liknande hot som och liknande det attentatet vi såg i Nice för 10 år sedan. Det var också 10 år sedan som Europol bildade European Counter-Terrorist Center, som jag är chef för på Europols högkvarter i Haag. Och det handlar om att skapa en bättre polisiär plattform för att dela information och koppla ihop medlemsländernas utredningar för att bättre kunna förhindra den här typen av attentat. Men precis som vi beskriver i rapporten så är det sant att hotet har utvecklats. Vi ser fortfarande de traditionella extremistmiljöerna utgör fortfarande ett betydande hot, som vi beskriver i den här rapporten som vi publicerade igår. Samtidigt så har den här miljön också utvecklats, för den har blivit betydligt mer dynamisk och komplex och oförutsägbar. Så det, med den här utgångspunkten då, så ser vi framförallt 4 olika områden. Bland annat så kopplat till, förutom de här traditionella extremistmiljöerna som vi har följt under över 10 år.
1: Är det då du tänker, tänker du både på islamistiska, jihadistiska miljöer och högerextrema, vänsterextrema, eller vad är det för grupper du tänker på?
0: Ja, det stämmer bra. Nej, men det är det jihadistiska hotet som då också låg bakom attentatet i Nice. Vi ser också fortfarande högerextrema våldsbejakande miljöer, vänsterextrema våldsbejakande miljöer och etnonationalistiska terroristorganisationer där samtliga är fortfarande aktiva 10 år senare.
1: Vad är det för någonting, etnonationalistiska terrorgrupper?
0: Ja, det är mer de som driver, som vi har PKK och andra terrororganisationer som faktiskt fortfarande är aktiva och bedriver framförallt faciliterande stöd i Europa.
1: Okej, men om man då jämför, liksom, var ligger tyngdpunkten? Är det jihadism eller är det, som vi har också sett, högerextremism? Eller var kommer det främsta, allvarligaste hotet ifrån, så att säga, om man ställer frågan så?
0: Ja, men som vi beskriver i den här rapporten, och den hanterar 2025 och den informationen som är inhämtat från medlemsländerna och som baseras på de utredningar som Europol har stöttat medlemsländerna med, så ser vi att det framförallt är det jihadistiska hotet som fortfarande är det mest dödliga hotet också när det kommer till terroristattentat i Europa. Men vi också ser också en ökad aktivitet inom högerextremistiska miljöer. Men framförallt så är det väl den här ökade mångfalden bland olika ideologier. Så adderat till det här traditionella hotet så ser vi också nya komplexa destabiliserande ideologier som växer fram, och det är det vi också försöker beskriva i den här rapporten.
1: Ni talar också om ett samarbete eller samverkan mellan jihadistiska terrorister till exempel och kriminella grupper av annat slag som liksom överlappar varandra och samarbetar på ett nytt sätt.
0: Ja, det stämmer. Och även andra typer av ideologier. Där vi har till exempel den här nihilistiska våldsbejakande extremismen som vi har sett på framväxt. Och den är framförallt onlinebaserad. Vi refererar den till det här som vi kallar för com-networks. Där vi ser att personer drivs av våld snarare för våldets egen skull eller av andra kriminella motiv. Men de här plattformarna kan också uttryckligen vilja påskynda samhällets kollaps genom att främja kaos.
1: Det låter som någon slags mer nihilistiska rörelser än ideologiska i traditionell mening. Där våldet i sig, skriver ni, skapar identitet och erkännande.
0: Precis. Och den ser vi framförallt rikta sig mot väldigt unga. Och finns i de här olika online sociala medier. Den andra delen är ju också att vi ser mer och mer hybridaktörer som vill genom ombud och proxyaktörer främja sina egna strategiska mål. Att destabilisera EU och deras partner. Och sen den tredje delen är också de antiinstitutionella grupperna som ifrågasätter demokratiska institutioner och rättsstatens principer. Ofta med hjälp av olika konspirationsteorier. Men precis som du var inne på så är det just kopplingen också, diversifieringen och de mer otydliga gränser mellan de traditionella terroristideologierna och andra former av våld eller kriminalitet. Det här blir mer och mer otydligt, vilket gör att hotet idag 10 år senare är mer dynamiskt, komplext och faktiskt oförutsägbart, och det är någonting som vi lyfter fram
1: i den här rapporten. Som vi då jämför kort till sist, det är 10 år sedan attentatet i Nice. Du beskriver en komplex terrorhotbild i Europa. Är Europa tryggare eller mer otryggt i förhållande till terrorism idag?
0: I förhållande till terrorism så ska jag säga att vi är bättre förberedda på det hot vi har. Att skydda mjuka mål så att säga, och i offentlighetens rum. Så att vi är också bättre på att dela information och vi har bättre möjlighet att koppla ihop våra utredningar.
1: Okay.
0: Men det är fortfarande stora utmaningar, för eftersom den här klassificeringen inte är så lätt att göra för law enforcement, för brottsbekämpande myndigheter. Men vi ser också väldigt många fler unga bli indragna i de här typerna av plattformar, vilket också gör det svårare för brottsbekämpande myndigheter att agera. Så
1: tack.
0: Det handlar om att verkligen vara öppen för de här nya utvecklingarna.
1: Tack Anna Sjöberg, chef för kontraterrorarbetet vid Europol i Nederländerna, om den nya terrorrapporten som publicerades igår. Nu får du ta hand om rösten och så lämnar jag över till Lisa Frost, SMHI.
2: Ja, god morgon. Ett mäktigt högtryck strax norr om Skottland ger soligt och riktigt varmt väder i så gott som hela landet kommande dagar. Undantaget i nordligaste Norrland som ligger i gränsen till svalare luft, och där väntas mer moln och främst i norra Lapplandsfjällen någon skur. Och det skulle även kunna blomma upp någon eftermiddagsskur i Skåne och Halland. Risken för bränder i skog och mark är stor till lokalt extremt stor i större delen av Götaland och Svealand samt längs Norrlands kustland. Prognosen gäller fram till imorgon bitti, och vi börjar med Västra Götaland. Efter en solig morgon växer stackmoln till som skulle kunna generera någon eftermiddagsskur, och fram på dagen 24-29 grader. I kväll sjunker molnen ihop och i natt mest klart och då 7-12 grader som lägst. Och nordlig eller nordostlig vind. Östra Götaland med Öland och Gotland. Soligt med en del stackmoln till eftermiddagen och fram på dagen 23-28 grader. Och i natt mest klart och då 8-13 grader som lägst. Och vind omkring nordost. Hela Svealand. Tidvis soligt med mest höga molnslöjor som kan vara täta. Och fram på dagen 24-29 grader. I natt klart eller nästan klart och då 10-15 grader. Och nordlig eller nordostlig vind. Södra Norrlands kust och inland. Mest soligt väder med bara höga molnslöjor som tidvis passerar. Och fram på dagen 23-28 grader. I natt klart eller nästan klart och då 10-15 grader och nordvästlig vind med främst i de norra landskapen friska vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter. Molnigheten minskar och fram på dagen väntas mest soligt väder och 14-19 grader. I natt drar höga molnslöjor in som tidvis kan vara täta och då 6-11 grader och nordvästlig vind. Norra Norrlands kust och inland. I Västerbotten och södra Lappland mest soligt. I övrigt ökar molnigheten från nordväst, och främst i nordligaste Lappland kan något lätt regnstänk förekomma. Och fram på dagen 20-25 grader, men lägre i samband med mer moln. I kväll ökar molnigheten över hela området och skurarna rör sig österut, och i natt 8-13 grader. Och nordvästlig vind med friska vindbyar. och norra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och främst i norra Lapplandsfjällen kan det förekomma någon skur. Temperatur fram på dagen 13-18 grader och i natt 5-10 grader. Och västlig eller nordvästlig vind på Karlfjället tidvis frisk. Klockan 6 då hade Stockholm 13 grader, Göteborg och Malmö hade båda 15. Karlskrona 16, Kalmar 13, Visby 12, Jönköpings flygplats 10, Norrköping, Karlstad, Gävle och Mora hade alla 13, Sundsvall 14, Östersund och Umeå hade båda 12, Vilhelmina 14, Luleå 17 och Kiruna hade 11 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet hittar vi i Gielas i södra Lapplandsfjällen med 4 plusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången, så jag lämnar tillbaka till P1 Morgon och till dig, Lars Mogensen.
1: Tack för det. Klockan tickar mot 7 och här och nu rullar P1 Morgon vidare. Ekot med Julia Brynolfsson strax, och då handlade det bland annat om återvandringsbidraget.
3: Ja, Sverigedemokraterna vill att fler grupper ska få ta del av det, men intresset är svalt från Tidökollegorna.
1: Detta hör vi om i Ekot. Och USA genomförde ju natten till idag en ny attackvåg mot Iran. Det kommer vi också att höra talas om i nyheterna. Vi följer upp händelserna där med bland annat Peter Taylor som varit ambassadör bland annat i Iran och kan landet inifrån och ut. Vi har också Albin Arensson som är säkerhetspolitisk analytiker på FOI som kan fördjupa de här frågorna. Nu är klockan 7 och det är dags för nyheter från Ekot.
3: Antalet småpartier ökar och nu föreslås regelverket ses över. I södra Frankrike återvänder evakuerade till sina eldhärjade hem, och efter jordbävningarna i Venezuela skiftas fokus från att rädda liv till att hjälpa de tiotusentals hemlösa. Här är Ekot tisdag morgon. Men först, för att få fler att lämna Sverige frivilligt vill Sverigedemokraterna bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Även personer som blivit svenska medborgare föreslås få ta del av det. Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling.
4: Stödet är tillgängligt för en ganska liten, förhållandevis liten krets personer idag.
5: Det var vid årsskiftet som återvandringsbidraget höjdes från 10 000 till 350 000 kronor per person. Något Sverigedemokraterna drivit i samarbetet med regeringen. Argumentet från Tidöpartierna har främst varit att det här ger personer som av olika skäl inte trivs eller blivit tillräckligt integrerade i det svenska samhället en chans till nystart i sitt hemland. Men också att det kan bli en besparing för staten. Hittills har 617 personer sökt bidraget, 137 fått bifall och 250 fått avslag, bland annat för att de har fel tillstånd. I dagsläget riktas stödet i huvudsak till personer som har fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige och deras anhöriga. Men de som har hunnit bli svenska medborgare kan inte få det. Fel tycker Sverigedemokraternas Ludvig Aspling, som anser att personer som avsäger sig medborgarskapet också ska vara berättigade.
4: För det är ju egentligen där den stora gruppen som lever i utanförskap idag befinner sig, tyvärr.
5: Men bland övriga partier är intresset svalt. Moderaterna har inte tagit ställning. Kristdemokraterna ser inget behov av att vidga stödet. Inte heller Liberalerna, där Patrik Karlsson är partiets migrationspolitiska talesperson.
6: Jag tycker också att det har gått på tåg för kort tid för att man egentligen ska kunna göra en fullvärdig utvärdering av effekterna av återvandringsbidragets nya nivåer.
5: De rödgröna partierna som alla kritiserat det höjda bidraget på 350 000 kronor avfärdar idén om att bredda stödet till personer som fått svenska medborgarskap. Först och främst är det fel använda pengar, säger Centerpartiets Nils Pårup Petersen.
7: Alltså det är ju ett absurt sätt att ha policy att om en människa som har bott här nu plötsligt vill lämna, så ska de få en massa pengar betalt för det.
3: Reporter Karin Rundblom. Allt fler småpartier ställer upp i riksdagsvalet, och enligt Valmyndigheten börjar det nu bli så många att myndigheten vill se över reglerna för hur man startar ett parti. Anna Nyqvist är kanslichef på myndigheterna.
8: Hittills i år är det alltså 122 anmälda och den siffran kommer att stiga.
9: Ja, hur många partier kan man rösta på i riksdagsvalet? De 8 i riksdagen? Nej, över 100. Partiet Nyans vill ta invandrares röster. Och så finns högerpartiet Medborgerlig Samling. Båda med tydlig vilja att ta sig in i riksdagen. Men så finns partiet Partiet och partiet Ond Kyckling. Partiet Okej och många fler. Inte alla har chans att ta röster, berättar Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
8: Det var 29 av de partierna som inte fick någon röst all. Alltså inte ens den personen som hade anmält partiet röstade på det partiet.
9: Och partierna har blivit fler. Från 79 i riksdagsvalet 2018 upp till 103 i valet 2022. Och nu 122 i årets val hittills. Och lägger man till kommun- och regionvalen, då blir det ännu fler partier, drygt 350. Det är för enkelt att registrera ett parti, enligt Valmyndigheten. Bara att skicka in en blankett, det kostar ingenting. Men vilka partier är seriösa då? Den frågan borde väljarna inte behöva ställa sig ens, enligt myndigheten. I andra länder krävs ett visst antal namnunderskrifter till exempel. En utredning borde fundera över reglerna, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
8: Det ska vara lätt att delta i val, men det ska vara tydligt för väljarna att de partier som ställer upp verkligen är seriösa och avser att representera väljarna.
3: Jonas Fredén, reporter. Vi går utrikes. Ryssland har i natt attackerat Ukrainas huvudstad Kiev med ballistiska robotar, uppger stadens borgmästare. Enligt lokala myndigheter ska det ha börjat brinna på flera platser, rapporterar Reuters. Och det har varit nya attacker i Mellanöstern i natt. En person har dödats och flera skadats efter att två fartyg i Hormuzsundet attackerats. Fartygen var kopplade till Förenade Arabemiraten som uppger att det var iranska attacker. Det inträffade efter att USAs president Trump igår sagt att USA ska ta ut en avgift på allt gods som passerar genom sundet och att USA återinför blockaden mot iranska hamnar. Samtidigt har USA för tredje natten i rad genomfört attacker mot mål i Iran som svarat med att bland annat attackera amerikanska mål i Bahrain. Och i USA, i delstaten Maine, vill senatorn Angus King se en fullständig och transparent utredning efter att en man sköts till döds av migrationspolisen ICE igår, rapporterar CNN. Dödsskjutningen skedde i samband med att ICE övervakade en adress i staden Biddeford. Och enligt senatorn som vill att FBI utreder händelsen ska offret inte varit den person som migrationspolisens insats var riktad mot. I Frankrike härjar fortsatt flera bränder och i de södra delarna där omkring 10 000 personer evakuerades förra veckan börjar nu människor återvända. Och vår utsända har besökt byn Rodez.
10: Donc là si vous voulez c'était le salon en haut il y avait une chambre mais comme vous pouvez constater il y a plus de meubles, il y a plus rien. Il y a plus rien.
11: Det finns ingenting kvar, säger Bernard. Här brukade vardagsrummet vara, men det är konstigt, säger han. Det finns inga möbler kvar, ingenting. Han står framför det som finns kvar av huset han ärvde av sin pappa. Taket har rasat in, väggarna är svarta av sot och inne i det som tidigare var vardagsrummet ligger bara bråte kvar. Rodez är en liten by med några 100 invånare i Pyrénées-Orientales i södra Frankrike, drygt 3 mil väster om Perpignan. Förra veckan omgavs byn av lågorna. Invånarna evakuerades och fick tillbringa flera dagar i en lokal en bit därifrån. Omkring 4 900 hektar brann på 4 dagar och flera hus i byn förstördes. Ett av dem är Bernards som ligger i utkanten av byn. Bakom byns lilla livsmedelsbutik har frivilliga samlat förnödenheter, kläder, mat och porslin till de som inte har någonting kvar. En bit därifrån ligger Monsieur Begaras gård. Elden tog hans 24 samlarbilar. Kvar finns bara svarta bilskelett. 200 000 euro är borta, säger han. Nu ska han fylla i papper till försäkringsbolaget. Hans fru säger att de trots allt hade tur. Deras bostad klarade sig.
12: On est pas SDF. On a encore un toit pour se réfugier.
11: Åtminstone är vi inte hemlösa, säger hon. Frankrike är nu inne i sin tredje värmebölja sedan slutet av maj. Samtidigt har bränder brutit ut på flera håll i Europa, från Iberiska halvön till Frankrike. Men trots hettan och trots det som hänt vill Madame Begara inte lämna Rodez. Det här är min by. Jag stannar, säger hon. Caroline Poron, Rodez.
3: I Venezuela har dödstalet stigit till drygt 4500 efter jordbävningarna i slutet av juni. Och nu går hjälparbetet in i en ny fas. Fokus skiftas från akuta räddningsinsatser till att hjälpa de tiotusentals människor som förlorat sina hem.
13: Jag klarar inte av att dra fram döda kroppar från rasmassorna, men jag kan hjälpa till med det jag kan, att laga mat, säger en man till Reuters. Han är kock och kör runt med bilen fylld av förnödenheter i det jordbävningsdrabbade La Guaira. Det beräknas vara närmare 18 000 människor som står utan hem efter jordbävningarna för snart 3 veckor sedan. Och resurserna riktas nu primärt mot att hjälpa de överlevande, säger Diana Diaz på FNs flyktingorgan UNHCR.
14: Many families are still trying to regain a sense of normalcy after losing, you know, their homes, their loved ones, belongings, documents, and you know, begin this path towards rebuilding their lives.
13: Många familjer försöker få tillbaka en känsla av normalitet. Nu börjar resan mot att bygga upp sina liv igen. Diana Diaz är själv på plats i Venezuela och berättar om de drabbade familjerna hon möter, som förutom basala behov som mat och tak över huvudet, även behöver hjälp med kontakten med myndigheter när ID-handlingar och andra viktiga papper förlorats i jordbävningarna.
14: Because you know, without identity documents it's very difficult to access other services as well.
13: De flesta som tvingats evakuera bor nu i kyrkor, skolor och andra lokaler. Men trots att de förlorat allt finns det fortfarande en framtidstro hos många.
14: The survivors do have a remarkable sense of resilience and hope for the future.
3: Reporter Esmeralda Egerup. I Bangkok i Thailand ökar antalet döda efter den omfattande branden på en pub natten till igår. Från 27 till 30 omkomna enligt Reuters. Det är fortfarande okänt vad som orsakade branden som startade nära scenen och spred sig snabbt. Vi vänder blicken mot Zimbabwe som avskaffar de allmänna presidentvalen. Samtidigt förlängs mandatperioden från 5 till 7 år. Så från 2030 ska presidenten istället utses av parlamentet. Och människorättsjuristen Belinda Chinwawa ser risken för korruption.
15: If parliamentarians are allowed to elect the president themselves, they're essentially going to elect whoever can pay the highest price.
16: Om parlamentsledamöterna själva får välja president kommer de i praktiken att välja den person som betalar mest, säger Belinda Chinwawa från organisationen Zimbabwe Lawyers for Human Rights. Den nya lagen innebär att Zimbabwes president, 83-åriga Emmerson Mnangagwa, sitter kvar ytterligare 2 år. Och valen som skulle ha hållits 2028 ställs in. Regeringspartiet ZANU-PF försvarar lagändringen och menar att det nya systemet kommer att spara pengar och leda till mer stabilitet. Men Belinda Chinwawa säger att det är spiken i kistan för demokratiutvecklingen i landet.
15: The real reason it's happening now is really just around consolidating the power of the president and reducing democratic oversight on elected officials.
16: I själva verket handlar det bara om att cementera presidentens makt och minska folkets inflytande, säger hon. Den forna brittiska kolonin blev självständig 1980 och styrdes i många år av diktatorn Robert Mugabe. Efter en kupp 2017 ersattes han av partikamraten Mnangagwa. Nu sällar sig Zimbabwe till en rad afrikanska länder, bland annat Uganda och Kongo, där ledarna har klamrat sig fast vid makten på ett liknande sätt, säger Belinda Chinwawa.
3: Reporter Sara Assarsson.
17: Sverige igen. Ericssons vinst sjunker mer än väntat, visar bolagets rapport för andra kvartalet som kom för bara en liten kort stund sedan. Telekomtillverkaren hade en justerad rörelsevinst på 6,5 miljarder kronor och analytiker hade i genomsnitt räknat på 6,6 miljarder enligt en sammanställning av prognoser gjord av nyhetsbyrån Bloomberg. Polisen på Gotland tar hjälp av drönare för att upptäcka trimmade A-traktorer. Och bland unga förare på ön väcker polisens satsning reaktioner. P4 har träffat Noel och Pontus.
18: Nej, det är för jävligt. Det känns som att de är efter en. Ja, det känns inte bra.
19: 15-åriga Noel och 16-åriga Pontus kör inte själva trimmade A-traktorer men upplever att polisens drönarsatsning lägger alla A-traktorförare i samma fack.
20: Alltså man kan ju bli lite utstött och tro att polisen bara jagar bara eparna istället för liksom stanna folk som verkligen kör för fort med personbilar. Så det känns som att de håller mer koll på eparna än vanliga personbilar.
19: Men är det många som kör trimmat?
20: Nej, faktiskt inte som jag känner är det inte så många som kör trimmat faktiskt. Men det finns ju en och annan fartåre.
19: Tobias Engström är tillförordnad chef för lokalpolisen på Gotland. Han säger att drönarsatsningen handlar om att förebygga olyckor eftersom motorburen ungdom är överrepresenterad i olycksstatistiken. Men hittills har insatsen inte lett till någon lagföring.
21: Vi är inte ute efter att övervaka er som allmänhet, utan vi är ju här för att förebygga och förhindra och jobba i det brottsbekämpande systemet för att alla ska kunna känna sig trygga i samhället.
19: Men för 16-årige Pontus handlar det om något större än just drönare. Hur unga A-traktorförare blir bemötta.
20: Polisen kan bemöta den alltså jättedåligt. Bör liksom inte ens ha gjort någonting, men de kan bemöta den och säga att ni får inte vara här. Liksom. Jag tror att alla som kör EPA förstör alltså glasflaskor och alltihopa.
17: Reporter Assar Afzelius, P4 Gotland. Så noterar vi att Taxi Stockholm har sedan flera timmar tillbaka tekniska problem och kan bland annat inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Det är inte känt vad problemet beror på. Nu fortsätter P1 Morgon med gäster om den senaste utvecklingen i kriget mellan USA och Iran, eller hur Lars?
1: Just så, därför att USA genomförde ju under natten till idag en ny attackvåg mot Iran som vi hört i nyheterna. Från iranskt håll så har attacker riktats mot Jordanien och Bahrain samt igår två fartyg på Hormuzsundet. Och enligt tidningen Politico så ska president Trump har skrivit ett brev till den amerikanska kongressen där han påstår att kriget återupptogs den 7 juli formellt. Och enligt Politico så innebär detta att Trump kan fortsätta det här kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande. Det är hela tiden nya saker kring detta krig. Jag har nu med mig Peter Taylor, för detta ambassadör i bland annat Iran, och Albin Aronsson, säkerhetspolitisk analytiker med fokus på USA på FOI. God morgon båda.
22: God morgon.
1: Om vi börjar med Peter Taylor. Trumps uttalande igår om att USA kommer att återuppta blockaden mot iranska hamnar. Han skriver att USA nu borde kallas för Hormuzsundets beskyddare och ta ut 20-procentiga tullar för all frakt i det där sundet. Hur tolkar du allt det här? Vart leder detta?
22: Ja, detta leder egentligen ingen vart, eftersom tidigare har ju president Trump sagt att Iran inte ska kontrollera sundet och att man inte ska ta ut några pengar eller några avgifter på något sätt. Och framförallt vad det visar att man väl inte har något större intresse av att implementera den överenskommelse man gjorde om en avsikt att komma vidare. Och det är man där igen. Vad är egentligen syftet med dels att beslutet att återta, att ta kontrollera sundet och med de militära angrepp som sker under natten. Vad är syftet?
1: Ja, det är nog många som undrar, och kriget förs ju delvis också i sociala medier, för Irans utrikesminister svarade att Trump har helt rätt i att det land som ordnar säker passage genom sundet bör kompenseras med tullar och skatter och sådär, men att det är Iran som ska vara den där beskyddaren, såklart, tycker man från Teheran. Albin Aronsson, hur tolkar du den här liksom, ska vi säga, ordkriget ovanpå det fysiska kriget?
0: Ja, om vi tar ett litet steg tillbaka först så beror ju mycket på att Donald Trump vägrar erkänna flera saker. Alltså kriget har blivit ett sänke för honom som man inte vet hur han ska ta sig utifrån. Och han har inte haft en genomtänkt strategi från början som man bör ha innan man startar ett krig. Och annars riskerar det att bli en massa brus före nederlaget så att säga. Men nu är vi ju här och mest omedelbart på din fråga, alltså hans förhandlingsdelegation framstår ju som inkompetent. Det här avtalet kan läsas på olika sätt. Jared Kushner och Steve Witkoff, Trumps förhandlare om allt, har tagit fram ett fluffigt avtal som skulle tillåta Trump att utropa en seger, men parterna står ju extremt långt ifrån varandra. Och Iran, åtminstone delar av regimen, insåg att de hade förlorat sin hävstång när fartyg i ökande utsträckning började ta sig igenom Hormuzsundet. Det var ju flera personer som kunde ha påpekat att det här var ju en hög sannolikhet att det här skulle ske. Och sen visade det sig vara väldigt svårt för två parter att förhandla varandra när USA då har dödat en stor del av ledarna i Iran. Det blir väldigt svårt att förhandla med dem med tanke på att det inte finns något förtroende och många är borta. Mm. Och nu står vi här igen, så att säga.
1: Säger Albin Aronsson på FOI och Peter Taylor. Du var ju ambassadör i Iran under flera år, bland annat då när det här kärntekniska avtalet slöts mellan USA och Iran. Och då kunde man förhandla med varandra. Albin säger att de amerikanska förhandlarna verkar inkompetenta. Jag vet inte, hur bedömer du förhandlingsmöjligheterna?
2: Jag också mera tillbaka än liksom, vad händer efter det här kärntekniska avtalet? Det var ju också så att det redan då fanns det kritiker i Iran mot avtalet. Jag tycker det är viktigt att komma ihåg att det är inte så att Iran är en monolit när det gäller beslutsfattande. Det har alltid funnits olika schatteringar som har velat engagera sig med mest som inte ville. Och det gör ju liksom förhandlingarna. Då, 2014-2015, gjordes ju ett direkt till slut mellan USA och Iran. Fördelen var att den iranska sidan var väl kunde i engelska väldigt mycket. Var dessutom flera stycken utbildade i USA eller i Västeuropa. Man hade med sig tekniker som kunde förklara de tekniska frågorna i de kärntekniska förhandlingarna. Jag kan inte säga att det är det, i alla fall i den amerikanska delegationen ingår personer som också förstår de tekniska frågorna. Och än så länge har man ju inte satt sig ner direkt och talat med varandra. Det finns en liten aspekt i den här överenskommelsen som är att man skulle inrätta en mekanism som skulle få där man skulle kunna diskutera om inte överenskommelsen genomfördes. Det var någonting som jag tyckte hade uppmärksammats för lite. Man sa då att vi kan faktiskt tala med varandra om detta inte fungerar. Sen kan vi då konstatera att det kan man uppenbarligen inte, och så tar man till den militära verktygslådan istället. Mm.
1: Albin Aronsson, du var kritisk mot de amerikanska förhandlingarna. Är det redan där det har kört ihop sig då att de här två förhandlingsdelegationerna inte kan mötas och inte har de kunskaper, vad man ska säga, som behövs från båda sidor kanske?
0: Ja, men dels är det ju en kompetensfråga. Som vi var inne här tidigare på, så finns verkligen inte kunskapen och öppenheten för att ta in experters råd som har arbetat med regionen och de här ämnesmässiga frågorna över lång tid. Och sen så finns det ju inget förtroende. Ofta tar, nu är inte jag själv diplomat, men som jag förstår det så tar det väldigt lång tid att bygga upp förtroende mellan länder och särskilt mellan människorna. Och när man agerar på det här sättet från båda håll så finns det väldigt få incitament för de olika fraktionerna i både Trump-administrationen och naturligtvis i Teheran att fortsätta med de här förhandlingarna i god anda. Och det är där vi står, att man kommer kanske hitta någon slags nynormaliserat skuggkrig. Men innan man bygger upp det här förtroendet där man kan prata med varandra och komma överens, så kommer man inte komma någon vart, tror jag.
1: För att fråga dig, Albin Aronsson, före kriget talade ju president Trump om att attackerna bland annat var för att det iranska folket skulle få en chans att på något sätt frigöra sig från sina förtryckare. Detta är chance in a lifetime. hette det då. Vad hände med det krigsargumentet, att man skulle liksom demokratisera eller hjälpa det iranska folket?
0: Ja, alltså i början så uttalade ju Trump med flera i hans administration väldigt många mål. Det är ju återigen det här, det är en inkonsekvent amerikansk administration. Man har väldigt många mål, man kan inte hålla en linje. Man talade om regimskiften naturligtvis, att Iran inte skulle skaffa kärnvapen, man skulle stoppa Irans terrorism, man skulle pressa Kina och så vidare. Nu verkar det som att man har insett att man kanske inte kommer uppnå de här mest högtflygande målen och att man då har nöjt sig att åtminstone får Hormuzsundet öppnat, eventuellt att man når någon slags framgång på kärnvapenområdet. Mm. Jag tror man i Washington väldigt gärna skulle se att den iranska regimen försvinner, men att man till och med insett nu att det förmodligen inte kommer att ske.
1: Ja, och just därför är det så bra att vi har med Peter Taylor som varit ambassadör i Teheran för Sverige. Hur bedömer du regimens ställning, den iranska regimen, efter USAs bombningar och efter att det här kriget satte igång?
22: Iranier kan sin historia och det finns en medvetenhet om att det ständigt har varit utsatt från olika håll. Inte så mycket från USA egentligen, utan mer från Storbritannien, från Ryssland och från andra parter. Man vet detta. Många ogillar regimen som den ser ut, men det finns samtidigt en sorts nationell identitet som omfattas också av de som inte gillar och godkänner regimen. Det måste man ta till sig. Jag kan mycket väl tänka mig att dessutom att angreppen sker från USAs sida med Israels stöd och direkta deltagande är någonting som uppmärksammas på den iranska sidan och hos iranierna och stärker mer den liksom känslan av att vi måste stå emot.
1: Så det har snarare enat Iran än splittrat det då, eller hur ska jag förstå det?
22: Ja, enat just när det gäller attackerna utifrån, dock inte har det enats när det gäller regimen inifrån.
1: Okej. Och Albin Aronsson då, Pakistan tog på sig en medlarroll i det här. Är Pakistan fortfarande aktivt som du ser det, eller hur ser det ut?
0: Jag följer tyvärr inte Pakistan särskilt mycket, så det är inte min roll att besvara den frågan.
1: Mm. Peter Taylor, har du någon koll på hur Pakistan agera nu när kriget blossar upp igen?
22: Och det gäller inte bara Pakistan, för jag tycker att det viktiga är att förstå att de regionala nämnarna, det är Kuwait, Bahrain, Emiraten, Qatar, Saudiarabien, Oman, Pakistan och också Turkiet och Jordanien och de andra, det är de som direkt drabbas av kriget. De har intresse av att avsluta kriget, hitta fram till någon sorts regional mekanism för ökad säkerhet. Det innebär inte att man kanske går tillbaka till att liksom älska varandra. Det är inte frågan om det. Det är att hitta en pragmatisk lösning på hur länderna runt Persiska golfen ska kunna samarbeta i framtiden. Det är de som är drabbade. Där tror jag intresset ligger. Det var ju inte bara Pakistan, utan det var ju också Saudiarabien. Oman var med. Och flera andra länder var ju med och försökte nå fram och medla. Men samtidigt är det ju också så, ingen överenskommelse kommer ju att komma fram till någon överenskommelse förrän Iran och USA direkt sätter sig ner och talar med varandra och förstår varandras röda linjer. Det kan medlare aldrig bidra med.
1: Säger Peter Taylor, för detta ambassadör i bland annat Iran. Vi får se om de där förhandlingarna kommer till stånd förr eller senare. Tack till dig och tack till Albin Aronsson, säkerhetspolitisk analytiker med fokus på just USA på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, på tal om de senaste krigshandlingarna mellan USA och Iran. 07:27 slår klockan. Det betyder Radiosport med David Nyström.
4: Och nu ska det avgöras på riktigt i fotbolls-VM. Gigantmötet Frankrike mot Spanien väntar i semifinal ikväll.
5: I Dallas sitter vi och blickar fram emot den otroligt läckra semifinalen i herrarnas fotbolls-VM mellan Frankrike och Spanien. Inte ens om man försökte, Johan, och fick i uppdrag att hitta på en läckrare match när det gäller det rent lirande innehållet, teknik, briljans, passningsspel, målchanser, mål. så skulle man kunna hitta på ett bättre möte.
6: Nej, alltså det här är ju verkligen en VM-final. Två lag som spelar en sån rolig fotboll och de vill framåt och de vill verkligen visa publiken att de är bra lag också. Så att det som jag tror i alla fall är att Frankrike kommer vinna den här drabbningen.
5: Ja, varför tror du att Frankrike ska vinna?
6: Ja, men just för att deras offensiv är så spetsig och så bra. De spelarna som de har där uppe, det spelar ingen roll. Har en dålig dag, då är det någon annan som stiger fram. Just det talar väldigt mycket för Frankrike.
5: Det säger väl Johan Elmander och
6: Christian Olsson.
5: Fotbolls-VM i Dallas då.
4: Ja, du hör matchen såklart i Sport Extra ikväll Asfark klockan 9. Nu till Ungern och friidrott.
7: Mondo Duplantis har tagit sig till Budapest för att tävla i stavhopp igen. Han var inte särskilt nöjd efter att ha stannat på 6.07 i Monaco i fredags. Men Radiosportens expert Stefan Holm tror att det kan bli världsrekord i Budapest.
9: Det blev ju faktiskt världsrekord i Budapest i den här arenan förra året. Han hoppade bra här på VM 2023 och det kommer vara riktigt, riktigt bra banor här. Så att ja, ska han hoppa högt så kanske det är nu ändå.
7: I Monaco klagade Mondo Duplantis på den uppbyggda ansatsbanan som han beskrev som konstig.
9: Nej, och det problemet kommer man inte ha i Budapest, så mycket kan vara helt säkra på.
7: 17.30 startar vår sändning från Budapest i appen Sveriges Radio.
4: Berättar Alexander Lundholm som tillsammans med Stavhopps expert Miro Salar följer Duplantis 17.30 appen Sveriges Radio.
1: Morgonen rullar vidare när klockan närmar sig 7:30. Strax får vi nyheter, ekonomi och vetenskapsfördjupningar. Efter det ett samtal om hur samhället bättre ska kunna stötta de människor som inte är sjuka fysiskt eller psykiskt och inte har några konstaterade kognitiva funktionsnedsättningar men som ändå av olika skäl riskerar att hamna snett gång på gång. Detta är frågor som engagerar psykiatrikern Johan Gullberg, vi hör honom, och docenten i socialt arbete vid Linnéuniversitetet Ulrika Jerkestig Berggren strax i ett samtal. Ett annat ämne under morgonen handlar om djur i kistan. Får man ta med sig askan av sitt husdjur, sin hund eller sin katt den dagen man själv ska jordas? Råda delade meningar om det. Strax före 8 har vi den diskussionen. Nu nyhetssammanfattning.
17: Sverigedemokraterna vill bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper så att även personer som blivit svenska medborgare kan ta del av det. Idag riktas bidraget som är på 350 000 kronor främst till personer som fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige samt deras anhöriga. Men bland övriga tidepartier är intresset för förslaget svalt. Och vi håller oss kvar vid politik för allt fler partier ställer upp i riksdagsvalet. I år har hittills 122 partier anmält sig jämfört med 103 stycken vid förra valet. Valmyndigheten anser att en utredning bör se över reglerna och om det är för enkelt att registrera ett parti. Anna Nyqvist på myndigheten säger att det ska vara lätt att delta i val men att partier som ställer upp ska vara seriösa. Utrikes nu, USA:s president Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran, rapporterar flera amerikanska medier. Det innebär att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. I brevet, daterat den 10 juli, så skriver Trump att kriget återupptogs för en vecka sedan. Och det har under natten varit nya attacker i Mellanöstern. Två fartyg i Hormuzsundet har attackerats. Fartygen var kopplade till Förenade Arabemiraten som uppger att det var iranska attacker. Och USA har för tredje natten i rad attackerat Iran som svarat med attacker mot amerikanska mål i Bahrain. I Venezuela har dödstalet stigit till 4500 efter jordbävningarna. Och hjälporganisationer skiftar nu fokus från räddningsinsatser till att hjälpa de tiotusentals hemlösa människor. Ekonomiekot nu med Sören Granat.
23: Och nu på morgonen har telekombolaget Ericsson kommit med sin rapport för årets andra kvartal. Och det blev ett svagare resultat jämfört med förra året. Det blev en justerad rörelsevinst på 6,3 miljarder kronor. Det kan jämföras med en vinst på 7 miljarder andra kvartalet förra året. Omsättningen var 52,7 miljarder och det var också lägre jämfört med för ett år sedan. Ericssons vd Börje Ekholm konstaterar att marknaden varit svag och han varnar för stigande komponentkostnader. Men annars är han nöjd med kvartalet.
8: Ja, vi har ett stabilt kvartal där vi ser en i grund och botten svagt sjunkande försäljning. Men det beror till viss del på att vi hade sådana här uppgörelser på IPR förra året som påverkade positivt, som egentligen hade att göra med tidigare perioder.
10: Skulle du vilja gå in lite mer på vad som påverkar resultatet?
8: Ja, det är klart, vi påverkas ju av den globala efterfrågan och våra kunders efterfrågan på telekomutrustning. Vi ser ju idag att det har varit en ganska flat marknad, varit under många år och fortsätter egentligen att vara det. Samtidigt ser vi att behovet av telekomtjänster växer ordentligt, och framförallt nu drivet av, vi kan säga, hela det AI som sker och framförallt AI som flyttas ut till fysiska devices. Och där börjar vi nu se att faktiskt efterfrågan på telekom- och datatjänster där upplänk då, där man skickar helt enkelt större efterfrågan upp i nätet, börjar bli större. Och det tyder ju på att AI faktiskt kommer att påverka trafiken framöver.
23: Ericssons vd Börje Ekholm, intervjuad av Linn Hallberg. Fortsatta oroligheter i Mellanöstern har fått oljepriset att stiga ordentligt. Ett fat Nordsjöolja är upp 11% under morgonen och kostar just nu $84 fatet. Och börserna i Asien, de öppnade på minus men har vänt upp. Just nu Tokyo plus 0,5%, Shanghai plus 0,4%, Hongkong plus 0,3%. I USA igår kväll var det däremot röda siffror. Nasdaq minus 1,6%, Dow Jones stängde på minus 0,3%. Stockholmsbörsen igår minus 0,3% också. Nu om matmomsen som ju sänkts från 12% till 6%. Två av de stora matvarukedjorna har nu märkt av en ökad försäljning efter sänkningen. En av dem som märkt det här är ICA-handlaren Fredrik Kertu i Luleå.
11: Det vi framförallt har sett är ju att vi säljer mera varor. Vi har ökat posterna i butiken då. Kunderna handlar lite mer när de väl handlar.
12: Och det här är en bild som flera ICA-handlare bekräftar. Det säger Fredrik Söderberg som är vice vd för ICA-handlarnas förbund.
24: Man kan konstatera att sänkt matmoms är bra för kunden och då blir det bra för handlarna. Och vi ser väl en tendens av fler varor i korgen.
12: Det var den 1 april som matmomsen sänktes och prismätningen som SCB publicerade en månad senare visade att sänkningen även hade nått kunderna. Maten hade i genomsnitt blivit 5,5% billigare under april. Nu har det gått drygt 3 månader och även på Coops butiker verkar försäljningen ha ökat. Men André Pironen, som är försäljningschef på Coop Norrbotten, tycker att det är för tidigt att dra några slutsatser.
25: Jag är lite försiktig med att säga att det här direkt har påverkat köpteendet i butik. Det är lite för tidigt att säga faktiskt.
23: Och reporter var Erika Sundén. Till sist en koll på valutamarknaden där en dollar just nu kostar 9,70 och en euro står det 11 kronor och 6 öre.
1: Tack för det, Sören Granat. Och då är det tid för Vetenskapsradion med Gustav Klarin.
26: Vi börjar med den pågående energiomställningen. Kanada satsar stort på kärnkraft. I Darlington, Ontario, så pågår bygget av en SMR, den första av 4 stycken små modulära kärnkraftsreaktorer. Och nu har 7 stammar av Kanadas urfolk, First Nations, gått in som delägare genom en stor investering i det här kärnkraftsprojektet. Det är med hjälp av en rekordstor statlig lånegaranti på närmare 500 miljoner kronor. Det tillkännagav en av urfolksledarna, Chief Ted Williams, nyligen.
27: First Nations chiefs say today to announce our collective $700 million investment in Ontario Power Generation's Darlington new nuclear project.
28: When it comes to nation building projects, Indigenous peoples are partners. This is a milestone.
26: Det här är partnerskapet med First Nations i en milstolpe, säger Kanadas finansminister François-Philippe Champagne. Och ljudet här kommer från kanadensiska public service-bolaget CBC. På senare tid har man sett att de algblomningar som är typiska för Östersjön också kan förekomma på västkusten. Nu pågår en fartygsexpedition för att ta reda på mer om vad som styr utbredningen. Ekologen Malin Olofsson från SLU är med för att undersöka vilken salthalt som cyanobakterierna tål, det vill säga de organismer som ligger bakom algblomningarna.
3: Man har tänkt att liksom Östersjön är deras begränsning, att någonstans där vid bron till Danmark så går liksom gränsen för vad de klarar av. Men det vi har sett på satelliter och det vi har sett ända, hela vägen upp till Fjällbacka är liksom någonting som har vuxit till mer på plats, troligtvis inte bara någonting som har följts dit, för det är så pass långt ifrån Östersjön.
13: Så trots den högre salthalten längre västerut, som man antagit att cyanobakterierna ogillar, så har det alltså blivit allt mer tydligt att de kan förekomma där i så stora mängder att det blir en algblomning. Det är med bättre satellitbildsteknik och mer noggranna kartläggningar som man har upptäckt det, säger Malin Olofsson. Och nu åker hon och forskarkollegorna från Lysekil ner till Danmark och upp till Stockholmstrakten för att samla in prover med cyanobakterier. Med hjälp av genetiska analyser och odlingsexperiment ska de sedan testa hur bra anpassade cyanobakterier är till olika salthalter. Och förutom övriga faktorer som styr blomningen av cyanobakterier, som till exempel näringen i havet, så kan kanske kunskapen om vilken påverkan salthalten har bli ytterligare en pusselbit för att förutspå kommande algblomningar.
3: Vi kanske kan på något sätt i alla fall indikera om vi tror att det är någonting som vi kan tro kommer att öka, till exempel då på västkusten eller inte.
26: Sara Sällström, reporter.
1: Gustav Klarin gav oss dessa vetenskapsnyheter. Och för dig som inte kan få nog av Gustav är han tillbaka igen om en timme och knappt det. Nu ett helt annat ämne. Hur ska samhället stötta de människor som inte är sjuka, vare sig fysiskt eller psykiskt, och som inte har några konstaterade kognitiva funktionsnedsättningar, men som av olika skäl ändå riskerar att hamna snett gång på gång? Detta är frågor som engagerar psykiatrikern Johan Gullberg i Oskarshamn. God morgon, Johan.
14: God morgon.
1: Du är verksam vid den psykiatriska mottagningen där i Oskarshamn och skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet att som läkare har du mött de här människorna under hela din yrkeskarriär, först i primärvården och sen inom psykiatrin. Vilka människor är det du tänker på?
14: Ja, det är människor som de söker ofta för det vi kallar för lättare psykiska besvär, sömnsvårigheter, ångest och sådär. Men de har ingen av de här vanliga psykiatriska syndromen i grunden, som generaliserad ångest eller att det är de stora problem. Och inte sällan handlar det just om att vi ska bedöma deras arbetsförmåga. Och som försäkringssystemen utformade så letar man ofta efter en eller ett fåtal tydliga verifierbara diagnoser som då hör ihop med ett visst antal symptom och ger en viss arbetsförmågenedsättning.
1: Man behöver ha
14: man behöver ha papper i den här kedjan. Mm. Men det är inte ett problem, utan det är just effekten av kanske 10 små problem. Och inte sällan ganska mycket social problematik. Och det är inte riktigt systemen utformade för.
1: Men det är ingen liksom, inte, handlar inte om rent intellektuella funktionsnedsättningar, men ändå på något sätt handlar det om kognitiva svagheter. Så förstår jag det när jag läser artikeln hos de här människorna.
14: Ja, men det är en lite skarp gräns där som vi definierar intellektuell funktionsnedsättning. Då ska man ha ett IQ under 70. Men om man tänker att de flesta människor har då 100 IQ plus minus 15, man ligger mellan 85 och 115, där ligger de allra flesta. Och sen så blir det ju då ovanligare och ovanligare med låg begåvning. Och sen vid 70 har man då satt gränsen för att då är man utvecklingsstörd, man har intellektuell funktionsnedsättning. Men om man har 76 så innebär inte det att man inte har några svårigheter, utan då är faktiskt livet väldigt svårt.
1: Det kan fattas många beslut som inte blir så bra, sociala relationer kan bli besvärliga och sådant, skriver de. Hur pass stor är den här gruppen, skulle du säga då, som ligger långt ner på de här kurvorna och kan få det svårt av de anledningarna?
14: Ja, alltså de som ligger i vad vi kan kalla svåra zonen då, mellan 70 och 85, det är en sjundedel av befolkningen. Och sen blir det ju då en mindre och mindre andel. Men säg att vi pratar 5-6% av befolkningen som ligger där ganska lågt. men inte har intellektuell funktionsnedsättning. Och då är det så att det handlar egentligen om att man har mindre marginaler. Om allting går bra, man hade det bra när man växte upp, man hade vänner, man hade föräldrar som fungerade.

0: ja, och så vidare. Vad säger du?
1: Ja, tack. Hej. Ja, först så kan jag väl kommentera att jag känner igen problembeskrivningen som kommer upp här. Alltså i samarbete med hälso- och sjukvård och läkare då, som ju kommer i den situationen att ta ställning till arbetsförmåga. Och där sjukersättningen är väldigt viktig för människor. Och att det många gånger blir som att, så att säga, försöka översätta vad som kan vara sociala svårigheter till medicinska diagnoser. Så jag känner igen det. I övrigt då, så alltså socialförsäkringen är ju väldigt uppbunden till arbete och arbetsförmåga, att vara verksam i arbete. Och det är väl så att det socialförsäkringssystem vi har inte riktigt tar hänsyn till egentligen bara denna, utan också andra situationer som uppstår för människor.
0: Så att om jag är en person som har svårt att jobba av massa olika sociala skäl, kunskapsmässiga, det trasslar till sig, då passar liksom inte skyddsnätet för mig?
1: Nej, så skulle man väl kunna säga att det ser ut. Och där kan man ju fundera förstås, det är väl förlängningen kanske av debattartikeln då, alltså hur socialförsäkringssystemet faktiskt är uppbyggt. Och man kan tänka till exempel livslöner eller så för slags människor.
0: Livslön, basinkomst, medborgarinkomst, ja, brukar det kallas. Vad säger Johan Gullberg då, om du vill bara kort trävar efter lösningar, hur ska man kunna stötta de här personerna, eller hur borde samhället liksom rigga detta, skruva på det för att det skulle bli bättre?
2: Ja, som jag sa, jag vill bara betona att jag som psykiater kan jag ju skriva under på att jag hittar en logisk inkonsekvens. Sen hur man löser det, det finns det nog flera sätt. Det avgörande är just att de här personerna hamnar i försörjningsstöd som aldrig var tänkt som en långsiktig lösning. Men vad Ulrika du hette sa, att det är väldigt mycket knutet till anställningen i Sverige. Och man kan säga att det svenska systemet bygger väldigt mycket på att skydda anställningar och inte egentligen skydda individens inkomst. Och det är väl det skiftet jag skulle vilja se. Att man kan bedöma hur ser individens förutsättningar ut, inte vilken diagnos är kopplad till arbetsförmågenedsättningen.
0: Det blir också en annan syn på arbete och arbetsförmåga då på något sätt. Men Ulrika Jerkestig Bergen, som ju forskar om socialtjänsten och socialförsäkringssystemen. Nu fick vi en ny socialtjänstlag som började gälla förra sommaren. Ger den andra möjligheter för socialtjänsten att stötta upp?
1: Ja, alltså det vi också pratar om ur mitt perspektiv här är ju inte bara, vad ska jag säga, det här kanske, vad ska jag säga, lågbegåvning eller så, utan det handlar också om en social utsatthet för människor som har alltså resurser i familj och sociala nätverk och annat runt sig. Där spelar ju inte det här ut riktigt på samma sätt, så att det handlar ju också om vad har människor för stöd runt omkring sig. Och där nya socialtjänstlagen tar ju upp att socialtjänsten ska gå in med tidigt stöd, och inte heller ska allt stöd behöva vara, så att säga, behovsprövat, utan det ska vara enklare att kunna få ta del av stödinsatser. Så det, och man har också gett dem ett uppdrag att ha ett mer utåtriktat uppsökande verksamhet. Och så,
0: kanske kan det ske någon slags förändringar då. Ulrika Jerkestig Berggren är docent i socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Johan Gullberg, psykiatriker inom Region Kalmar, har skrivit debattartikeln i Svenska Dagbladet om en stor grupp människor som har problem. Debatten kommer att fortsätta. Nu är det tid för Kulturnytt med Rasmus Grosin, och jag tror att ni också är på väg till Frankrike. Vi har varit inne på det tidigare.
3: Nej, men precis. Svenska Hilma af Klint visas just nu för första gången i Paris, och utställningen på Grand Palais lockar både turister, parisbor och hängivna fans. Sveriges Radios utsända har träffat både gamla och nya Hilma af Klint-anhängare där.

0: Det är trångt i salarna på Grand Palais i Paris. Besökare står tätt framför Hilma af Klints färgstarka geometriska former, spiraler och organiska figurer. I den första salen står Iris från Brasilien med en anteckningsbok i handen.
1: I saw Hilma af Klint's portraitures in London and I fell in love with her. I felt very like the room was very atmospheric in a way that I felt like represented me.
0: Jag såg hennes konst i London och blev förälskad i henne. Jag upplevde rummet som väldigt stämningsfullt på ett sätt som kändes som att det speglade mig, säger hon. Utställningen kretsar kring de så kallade tempelmålningarna. Hela tempelcykeln omfattar 193 verk och en stor del av dem visas här i Paris. Centre Pompidou beskriver Hilma af Klint som en konstnär som rubbar kronologin i den moderna konsten. Redan 1906 målade hon abstrakt, före flera av de manliga konstnärer som senare kommit att dominera berättelsen om abstraktionens genombrott.
2: Je trouve qu'au niveau des couleurs, c'est très vivant.
0: Framför en av de stora målningarna står Fanny. Hon kände inte till Hilma af Klint innan hon kom hit. Och hon är imponerad av de levande färgerna.
2: Le fait que ce soit une femme aussi qui dénote un petit peu de son époque et qui cherche à déconstruire un petit peu un monde paternaliste et capitaliste, je trouve ça pas mal.
0: Framförallt säger hon är det att Hilma af Klint var kvinna som fascinerar henne. Att hon ifrågasatte och bröt ner en patriarkal och kapitalistisk världsordning. Svenska kritiker har invänt att salarna är för små för Hilma af Klints monumentala tempelmålningar, men inne i den välbesökta utställningen verkar trängseln inte störa alla. Iris tycker tvärtom att närheten till målningarna gör upplevelsen starkare.
1: It's like it almost contributes to the trance-like state.
0: Hon beskriver upplevelsen nästan som en trans, som om målningarna fungerar som portaler. Och i salarna står människor länge kvar framför verken. Mer än 100 år efter att Hilma af Klint målade sina tempelbilder fortsätter hon att dra nya besökare in i sin värld. Caroline Poron, Paris.
3: Artisten Simon Superti uppträder ikväll i Allsång på Skansen, men att han själv skulle stå längst fram på scenen var länge inte självklart. För Kulturnytt så berättar han nu om vägen till genombrottet och om helt ny musik som är på gång.
4: Vi kommer lansera den med en ganska stor live-upplevelse.
5: Simon Superti är uppvuxen i Salabacke i Uppsala. Och trots att han levt på musiken och jobbat som hiphopproducent i över 10 år så var det inte förrän genomslaget i SVT:s Så mycket bättre och med låtar som Bullerbyn är död från 2025 som man fick sitt stora genombrott. Att nu under sin sommarturné få chansen att åka runt i Sverige på platser han inte varit på förr och inte känt att han hör hemma i ger honom nya perspektiv.
4: Att vara artist var ju det som jag drömde om när jag var liksom 12-13 år. Jag ändrade så många saker i mitt livsstil och mitt liv för att kunna göra det på det här sättet. Och att få vara där och vara sig själv till 1000% och bli mottagen. Och det är läkande för barnet i mig, måste jag säga. Jag känner mig välkommen nu. Det gjorde jag inte alltid.
6: Om alla kallar oss för galna så vill jag inte vara normal.
5: Att spela live och möta publiken beskriver han som det bästa med att vara artist. Han minns möten där personer i publiken delat sina egna livshistorier, gråtit till låtarna och relaterat till hans texter.
4: En ganska stor del av mina shower liksom är just det, gråtpartiet. Och det är liksom en av de största anledningarna för att göra. Då får man ju perspektiv på sitt eget liv också. Om du en gång tagit
5: minsen för laget. Men han beskriver också hur det sättet han valt att bli artist på inte är den enklaste vägen att ta idag.
4: Det är verkligen den långa vägen att ta. Att försöka göra skivor som förr i tiden och spela med band som förr i tiden. Så att jag vill att ni vet om det.
3: Reporter här Tanja Ulriksson och hela intervjun hittar du i appen Sveriges Radio. Med det lämnar jag tillbaka till Peter Morgon, Lars.
7: Tack ska du ha, Rasmus Grosin. Ja, får man det? Får man ta med sig hunden i himlen eller snarare ner i graven? Sveriges begravningsbyråers förbund ändrade nyligen sina rekommendationer och ger numera grönt ljus till att ta med till exempel ett husljusaska ner i graven. Detta efter att allt fler människor kommer med detta som ett önskemål enligt förbundet själva. Men det råder lite delade meningar kring hur man ska tolka begravningslagen här, och de flesta länsstyrelser säger att det inte är förenligt med lagen det här att ta med sig husdjurets aska i graven. Svenska kyrkan har inte ändrat sin uppfattning om att kyrkogårdar är en plats enbart för människor. Med mig för att reda i detta har vi biskop emeritus Esbjörn Hagberg. God morgon.
8: God morgon.
7: Ja, men det här börjar lite putslustigt med melodin där, men det är ju ändå allvarliga saker om hur det ska gå till vid en begravning. Och du sitter ju i Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbunds etiska råd. Har ni tagit ställning till det här, om man ska få ta med sig husdjurets aska eller inte i graven?
8: Nej, den frågan har inte aktualiserats än hos oss. Jag är övertygad om att den kommer att aktualiseras. Men det är ju riktigt att i det sammanhanget aktualiseras ett antal frågor som just berör etiska aspekter. Och det här är ju en typisk sån fråga som finns alla anledning att arbeta vidare med.
7: Men vad tror du att det beror på då att fler människor vill begravas med askan från till exempel sin hund eller sin katt? Katten kanske dog för något år sedan och så har man sparat på askan, och när ens egen dag kommer så vill man att det där ska följa med den ner i graven. Varför blir det så?
8: Jag tror att relationen till våra husdjur har förändrats. Det har blivit allt vanligare att man upplever husdjuret som en del av familjen. Det vill säga man har en väldigt nära relation till husdjuret. Och för somliga människor kanske det är den som man har den allra närmaste relationen till. Husdjuret är både en närvaro, en glädje och en tröst när livet är svårt. Och det gör också att man på något sätt vill fortsätta att gestalta den närheten genom att den också ska få vara med och vila bredvid den avlidne.
7: Men vad skulle då problemet kunna vara med att begravas tillsammans med sitt husdjur? En del tycker ju att det är oetiskt och fel.
8: Ja, dels är det ju så att på lagstiftning, begravningslagen förutsätter att det är människor som begravs på våra kyrkogårdar. Det finns en rent administrativ problematik kring det hela, därför att begravningslagen förutsätter att det är en folkbokförd person som har ett personnummer med en fastighetsbeteckning. Så att utgångspunkten i begravningslagen är att det är människor som begravs på kyrkogården. Och det är också den kyrkliga traditionen där man tänker att kyrkogården är en plats där de döda vilar i väntan på uppståndelsen. Och någon liknande tanke har inte funnits kring djuren. Så att det är både traditionsfrågor och religiösa aspekter på det hela. Och också rent lagmässiga texter.
7: Men om då traditionen ändras så som du själv beskriver, så är det väldigt många som har ett väldigt nära förhållande till sitt husdjur. Ja. Borde man inte då kunna få välja själv? Liksom, vad är det praktiska eller etiska problemet med att det ligger en vovve i graven tillsammans med mig?
8: Ja, det praktiska det är ju det som jag har aktualiserat genom de lagstiftningar som finns. Det rent etiska kan ju handla om att vi har en kyrkogård är en plats för många människor med olika traditioner. Det vill säga att det måste vara en plats som uppfattas som inkluderande. Det vill säga här ska kunna finnas människor med olika bakgrund, olika traditioner, olika sätt att se på och döden, olika sätt att också gestalta synen på vad en kyrkogård är, som ska kunna ha möjlighet att vila på den kyrkogård och ha anhöriga på denna kyrkogård.
7: Teologiskt, ursäkta, står det någonting i Bibeln om sådana här saker där man kan söka vägledning?
8: Nej, det gör det egentligen inte, utan Bibeln är ju mer intresserad av människan och människans liv och hur det ska gå också efter det här livet. Så att det här är ju fullt möjligt. Förra året så kom det en motion till kyrkomötet om att man skulle titta närmare på den här frågan. Och där var förslaget att man skulle kunna skapa gemensamma gravplatser för människor och husdjur. Nu avslogs det här, men jag är övertygad om att den här frågan kommer att aktualiseras igen.
7: Får man ta med sig, nu pratar vi om husdjur här, får man ta med sig andra saker i graven? Sin älsklingsfiol, sin gitarr, sina hockeyrör eller vidare?
8: Ja, under vissa förutsättningar får man ta med sig saker i sin kista. Och det är ju här som det har öppnats för den möjligheten. Och det är så Sveriges begravningsbyråers förbund har tänkt sig, att man kan få ta, på samma sätt som man tar med sig en minnessak i sin kista. För det är ju det det har varit frågan om, att det handlar om begravning med kista. Så ska man kunna få lägga också askan efter ett husdjur tillsammans med den döde i kistan.
7: Då får vi se hur den här diskussionen fortlöper, för det som du säger, Esbjörn Hagberg, att traditionen ändras och kanske så småningom också praktiken ändras. Vi har alltså talat om detta med om man får lov att ta med sig askan av ett husdjur i graven. Tack till dig, Esbjörn Hagberg, biskop emeritus, som också sitter i Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbunds etiska råd. Strax får vi nyheter här i P1 morgon, och sedan ska vi faktiskt ta oss till Dalarna där fäbodveckan inleds, och vi ska ut på en blomsteräng och lära oss att slottra. Sånt får man lära sig i P1 morgon. Här finns alla möjliga ämnen hela tiden. Nu är klockan 8. Vi får nyheter med Julia Brynolfsson, Ekot.
9: Flera grupper föreslås få ta del av återvandringsbidraget, men Sverigedemokraternas förslag möts av svalt intresse inom Tidö. Allt fler småpartier ställer upp i valet och regelverket föreslås ses över.
10: Det ska vara lätt att delta i val, men det ska vara tydligt för väljarna att de partier som ställer upp verkligen är seriösa och avser att representera väljarna.
9: Och i Venezuela skiftar räddningsinsatserna fokus mot de tiotusental som förlorat sina hem i jordbävningarna. Här är Ekot tisdag morgon. Ja, för att få fler att lämna Sverige frivilligt vill Sverigedemokraterna bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Även personer som blivit svenska medborgare föreslås få ta del av det. Vi hör SDs migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling.
11: Stödet är tillgängligt för en ganska liten, förhållandevis liten krets personer idag.
12: Det var vid årsskiftet som återvandringsbidraget höjdes från 10 000 till 350 000 kronor per person. Något Sverigedemokraterna drivit i samarbetet med regeringen. Argumentet från Tidöpartierna har främst varit att det här ger personer som av olika skäl inte trivs eller blivit tillräckligt integrerade i det svenska samhället en chans till nystart i sitt hemland. Men också att det kan bli en besparing för staten. Hittills har 617 personer sökt bidraget, 137 fått bifall och 250 fått avslag, bland annat för att de har fel tillstånd. I dagsläget riktas stödet i huvudsak till personer som har fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige och deras anhöriga. Men de som har hunnit bli svenska medborgare kan inte få det. Fel tycker Sverigedemokraternas Ludvig Aspling, som anser att personer som avsäger sig medborgarskapet också ska vara berättigade.
11: För det är ju egentligen där den stora gruppen som lever i utanförskap idag befinner sig, tyvärr.
12: Men bland övriga partier är intresset svalt. Moderaterna har inte tagit ställning, Kristdemokraterna ser inget behov av att vidga stödet, inte heller Liberalerna. De rödgröna partierna som alla kritiserat det höjda bidraget på 350 000 kronor avfärdar idén om att bredda stödet till personer som fått svenska medborgarskap. Först och främst är det fel använda pengar, säger Centerpartiets Nils Pårup Petersen.
13: Alltså det är ju ett absurt sätt att ha policy att om en människa som har bott här några år plötsligt vill lämna, så ska de få en massa pengar betalt för det.
9: Reporter Karin Rundblom. Allt fler småpartier ställer upp i riksdagsvalet, och enligt Valmyndigheten börjar det nu bli så många att myndigheten vill se över reglerna för hur man startar ett parti. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
10: Hittills i år är alltså 122 anmälda, och den siffran kommer att stiga.
14: Ja, hur många partier kan man rösta på i riksdagsvalet? De 8 i riksdagen? Nej, över 100. Partiet Nyans vill ta invandrares röster. Och så finns högerpartiet Medborgerlig Samling. Båda med tydlig vilja att ta sig in i riksdagen. Men så finns partiet Partiet och partiet Ond Kyckling, partiet Okej och många fler. Inte alla har chans att ta röster, berättar Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
10: Det var 29 av de partierna som inte fick någon röst all. Alltså inte ens den personen som hade anmält partiet röstade på det partiet.
14: Och partierna har blivit fler. Från 79 i riksdagsvalet 2018 upp till 103 i valet 2022. Och nu 122 i årets val hittills. Det är för enkelt att registrera ett parti, enligt Valmyndigheten. Bara att skicka in en blankett, det kostar ingenting. I andra länder krävs ett visst antal namnunderskrifter till exempel. En utredning borde fundera över reglerna, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
10: Det ska vara lätt att delta i val, men det ska vara tydligt för väljarna att de partier som ställer upp verkligen är seriösa och avser att representera väljarna.
9: Reporter Jonas Fredén, och efter Ekot i P1 morgon har du ett reportage om just småpartierna. Vi går utrikes. Ryssland har i natt attackerat Ukrainas huvudstad Kiev med ballistiska robotar, uppger stadens borgmästare. Enligt lokala myndigheter ska det ha börjat brinna på flera platser, men det finns inga uppgifter om att någon människa skadats, rapporterar Reuters. USAs president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran, rapporterar flera amerikanska medier. Det innebär att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. I brevet daterat den 10 juli så skriver Trump att kriget återupptogs för en vecka sedan. Och det har under natten varit nya attacker i Mellanöstern. Två fartyg i Hormuzsundet har attackerats. Fartygen var kopplade till Förenade Arabemiraten som uppger att det var iranska attacker. Och USA har för tredje natten i rad attackerat Iran som svarat med attacker mot amerikanska mål i Bahrain. I Frankrike härjar fortsatt flera bränder, och i de södra delarna där omkring 10 000 personer evakuerades förra veckan börjar nu människor återvända. Vår utsända har besökt byn Rodez.
15: Donc là si vous voulez c'était le salon où il y avait une chambre, mais comme vous pouvez constater, il y a plus de meubles, il y a plus rien. Il y a plus rien.
16: Det finns ingenting kvar, säger Bernard. Här brukade vardagsrummet vara, men det är konstigt, säger han. Det finns inga möbler kvar. Ingenting. Han står framför det som finns kvar av huset han ärvde av sin pappa. Taket har rasat in. Väggarna är svarta av sot. Och inne i det som tidigare var vardagsrummet ligger bara bråte kvar. Rodez är en liten by med några hundra invånare i Pyrénées Orientales i södra Frankrike, drygt 3 mil väster om Perpignan. Förra veckan omgavs byn av lågorna. Invånarna evakuerades och fick tillbringa flera dagar i en lokal en bit därifrån. Omkring 4 900 hektar brann på 4 dagar och flera hus i byn förstördes. En bit därifrån ligger Monsieur Begaras gård.
17: 24 voitures qui ont brûlé.
16: Elden tog hans 24 samlarbilar. Kvar finns bara svarta bilskelett.
17: Plus 200 000 euro de perte.
16: 200 000 euro är borta, säger han. Hans fru säger att de trots allt hade tur. Deras bostad klarade sig.
18: On est pas SDF, hein, on a encore un toit pour se réfugier.
16: Åtminstone är vi inte hemlösa, säger hon. Frankrike är nu inne i sin tredje värmebölja sedan slutet av maj. Samtidigt har bränder brutit ut på flera håll i Europa, från Iberiska halvön till Frankrike. Men trots hettan och trots det som hänt vill Madame Begara inte lämna Rodez.
18: C'est mon village, je partirai pas.
16: Det här är min by. Jag stannar, säger hon. Caroline Poron, Rodez.
9: I Venezuela har dödstalet stigit ytterligare till drygt 4500 efter jordbävningarna i slutet av juni. Och nu går hjälparbetet in i en ny fas. Fokus skiftar från akuta räddningsinsatser till att hjälpa de tiotusentals människor som förlorat sina hem.
19: No tengo el corazón y el estómago para sacar un cadáver.
20: Jag klarar inte av att dra fram döda kroppar från rasmassorna, men jag kan hjälpa till med det jag kan, att laga mat, säger en man till Reuters. Han är kock och kör runt med bilen fylld av förnödenheter i det jordbävningsdrabbade La Guaira. Det beräknas vara närmare 18 000 människor som står utan hem efter jordbävningarna för snart 3 veckor sedan. Och resurserna riktas nu primärt mot att hjälpa de överlevande, säger Diana Diaz på FNs flyktingorgan UNHCR.
2: Many families are still trying to regain a sense of normalcy after losing, you know, their homes, their loved ones, belongings, documents, and you know, begin this path towards rebuilding their life.
20: Många familjer försöker få tillbaka en känsla av normalitet. Nu börjar resan mot att bygga upp sina liv igen. Diana Diaz är själv på plats i Venezuela och berättar om de drabbade familjerna hon möter, som förutom basala behov som mat och tak över huvudet, även behöver hjälp med kontakten med myndigheter när ID-handlingar och andra viktiga papper förlorats i jordbävningarna.
2: Because you know, without identity documents, it's very difficult to access other services as well.
20: De flesta som tvingats evakuera bor nu i kyrkor, skolor och andra lokaler. Men trots att de förlorat allt finns det fortfarande en framtidstro hos många.
2: The survivors do have a remarkable sense of resilience and hope for the future.
9: Reporter Esmeralda Egerup. Sverige igen. Telekombolaget Ericsson gick något sämre än väntat under andra kvartalet enligt rapporten som kom för en timme sedan. Det blev en justerad rörelsevinst på 6,5 miljarder kronor. Det kan jämföras med en vinst på 7 miljarder under andra kvartalet förra året. Och Ericssons vd Börje Ekholm konstaterar att marknaden varit svag.
21: Ja, det är klart, vi påverkas ju av den globala efterfrågan och våra kunders efterfrågan på telekomutrustning. Vi ser ju idag att det har varit en ganska flat marknad. Varit under många år och fortsätter egentligen att vara det. Samtidigt ser vi att behovet av telekomtjänster växer ordentligt. Och framförallt nu drivet av, vi kan säga, hela det AI som sker och framförallt AI som flyttas ut till fysiska devices. Och där börjar vi nu se att faktiskt efterfrågan på telekom- och datatjänster där upplänk då, där man skickar helt enkelt större efterfrågan upp i nätet, börjar bli större. Och det tyder ju på att AI faktiskt kommer att påverka trafiken framöver.
9: Säger Ericssons vd Börje Ekholm. Taxi Stockholm har sedan flera timmar tillbaka tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Det påverkar också redan genomförda bokningar och kan skapa störningar för resenärer i Stockholm. Företagets vd Pernilla Samuelsson säger till P4 Stockholm att bokningssystemet finns i flera europeiska länder och att runt 6 000 taxibilar påverkas. Taxi Stockholm har ingen prognos för när problemen kan vara lösta. Vi ska till Gotland. Polisen där tar hjälp av drönare för att upptäcka trimmade A-traktorer. Och bland unga förare på ön väcker polisens satsning reaktioner. P4 har träffat Noel och Pontus.
22: Nej, det är för jävligt. Det känns som att de är efter en. Ja, det känns inte bra.
23: 15-åriga Noel och 16-åriga Pontus kör inte själva trimmade A-traktorer, men upplever att polisens drönarsatsning lägger alla A-traktorförare i samma fack.
24: Alltså man kan ju bli lite utstött och tro att polisen bara jagar bara eparna istället för liksom stanna folk som verkligen kör för fort med personbilar. Så det känns som att de håller mer koll på eparna än vanliga personbilar.
23: Men är det många som kör trimmat?
24: Nej, faktiskt inte som jag känner är det inte så många som kör trimmat faktiskt. Men det finns ju en och annan fartåre.
23: Tobias Engström är tillförordnad chef för lokalpolisen på Gotland. Han säger att drönarsatsningen handlar om att förebygga olyckor eftersom motorburen ungdom är överrepresenterad i olycksstatistiken. Men hittills har insatsen inte lett till någon lagföring.
25: Vi är inte ute efter att övervaka er som allmänhet, utan vi är ju här för att förebygga och förhindra och jobba i det brottsbekämpande systemet för att alla ska kunna känna sig trygga i samhället.
23: Men för 16-årige Pontus handlar det om något större än just drönare. Hur unga A-traktorförare blir bemötta.
24: Polisen kan bemöta en alltså jättedåligt. Bör liksom inte ens ha gjort någonting, men de kan bemöta en och säga att ni får inte vara här. Liksom. Jag tror att alla som kör EPA förstör alltså glasflaskor och alltihopa.
9: Reporter Assar Afzelius, P4 Gotland. Utrikes igen, i Zimbabwe avskaffas de allmänna presidentvalen. Samtidigt förlängs mandatperioden från 5 till 7 år. Så från 2030 ska presidenten istället utses av parlamentet. Och människorättsjuristen Belinda Chinuwawa ser risken för korruption.
0: If parliamentarians are allowed to elect the president themselves, they're essentially going to elect whoever can pay the highest price.
1: Om parlamentsledamöterna själva får välja president kommer de i praktiken att välja den person som betalar mest, säger Belinda Chinuwawa från organisationen Zimbabwe Lawyers for Human Rights. Den nya lagen innebär att Zimbabwes president, 83-åriga Emmerson Mnangagwa, sitter kvar ytterligare 2 år. Och valen som skulle ha hållits 2028 ställs in. Regeringspartiet ZANU-PF försvarar lagändringen och menar att det nya systemet kommer att spara pengar och leda till mer stabilitet. Men Belinda Chinuwawa säger att det är spiken i kistan för demokratiutvecklingen i landet. Den forna brittiska kolonin blev självständig 1980 och styrdes i många år av diktatorn Robert Mugabe. Efter en kupp 2017 ersattes han av partikamraten Mnangagwa. Nu sällar sig Zimbabwe till en rad afrikanska länder där ledarna har klamrat sig fast vid makten på ett liknande sätt, säger Belinda Chinuwawa.
9: Reporter Sara Assarsson. Här hemma blir det återigen en solig dag för större delen av landet. Men under eftermiddagen lite molnigt i södra Götaland och någon skur och i norra Norrland molnigt av och till. Allmänt mellan 22 och 27 grader, i Norrlands inland mellan 13 och 18.
7: Och det här fortsätter Pet Morgon. Tack Julia Brynolfsson. Vi ska till ett annat ställe där det kommer bli varmt idag, nämligen Orsa. Fäbodveckan i Dalarna är igång och vi ska till en blomsteräng i Bjus som ligger norr om Orsa. Och där nu på morgonen så har man satt igång slotter på ett gammalt vis. Och en av dem som håller på med det här slotterarbetet är Roland Öjeskog som är kassör i Naturskyddsföreningen i Orsa. God morgon Roland.
3: Ja, god morgon, god morgon.
7: Du, jag såg att det skulle bli 28 grader varmt i dina traktor idag. Hur är det nu på morgonen?
3: Nej, idag, just nu på morgonen så är solen skymd av moln. Så att det är bara, ja, jag vet inte, 17-18 grader.
7: Okej, okay. Det kanske blir svettigt framåt.
3: Behagligt.
7: Ja, det var skönt.
3: Ja.
7: Nu får ni passa på att njuta, därför att ni kommer ju jobba fysiskt idag. Det är slotter som det handlar om. Vad är det för slags äng som ni ska arbeta på?
3: Ja,
7: med liar.
3: Om man ska beskriva den så det är en gårdsnära äng i ganska torr miljö. Och ja...
7: Så det är liksom högt gräs?
3: Ja, nej, det är så torrt så att bitvis är det ganska lågt gräs då. Och det är värdefullt för de här mera sällsynta arterna som vi vill få bevarade.
7: Både växtarter och insektslivet kanske?
3: Ja, ja, visst. Väldigt mycket ängsvädd som har gått i blom de senaste dagarna. Mm. De älskas av insekterna, fjärilar särskilt.
7: Jag hör lite fågelkvitter i bakgrunden också. Du, det är 15 ängar som ni har, Naturskyddsföreningen i Orsa, där ni bjuder in till slotter, gille, och det har ni hållit på med i 30 år nu. Varför just den här veckan?
3: Ja, vi slår ju fler än den här veckan. Det här med fäbodvecka, det är ju en sak som länsstyrelsen har satt igång för att stimulera och bevara fäbodbruket. Men ängsbruket hänger inte samman med fäbodbruket riktigt. Men i många fäbodar finns det ju ängsmarker.
7: Just det, men det är ju traditionellt slott och vi pratar om här enligt gammal hävd. Ja. Och för den som inte kan det där ordentligt, varför ska man slå en blomsteräng med li och inte dra över den med gräsklipparen?
3: Ja, vi vill behålla den gamla floran. Som innebär att den blommar hela sommaren. Olika arter har ju olika blomningstider. Som jag sa så ängsvädden som nu är så fint i blom. Den har alltså alldeles nyss slagit ut. Medan många andra blommor, de blommade ju redan i maj. Och ytterligare några slår inte ut förrän om några veckor.
7: Men då...
3: Så att i en sån här äng som sköts på gammalt vis, där blommar det hela sommaren.
7: Det låter härligt och det lyser det blått på ängarna nu kan jag tänka mig. Du, många som har prövat på att slå med lie, mig själv inkluderad, får ju ganska ont i ryggen ganska snart. Vad är det jag gör för fel när jag går med lien, skulle du säga, Roland?
3: Ja, nej, det gör nog inget fel. Det är ju så vanligt att man de första dagarna får ont i ryggen. Det finns särskilda uttryck för den där onda ryggen. I Orsa säger man att man har fått blivit ljåbränd på Orsamål.
7: Ljåbränd?
3: Lien heter ljå på dalmål. Ja, även i Norge säger man det. Och så det får man finna sig i. Eller man ska vara lite vältränad.
7: Just det, och det blir man väl på kuppen. Det är också mycket traditionella grejer. Det är träräfsor och sådär. Och ni tillverkar träräfsor och redskap. Är det okej att komma med sin plasträfsa om man vill vara med?
3: Ja då. Ja. Självklart. Vi tar emot all hjälp vi kan få. Mm. Visst.
7: Och då samlar ni människor på de här slotterdagarna i Bjus utanför Orsa. Du har varit på med det här länge, Roland Öjeskog. Vad betyder det här för dig personligen att få arbeta med lien ute på ängarna? Vad betyder det för slotter för dig?
3: Ja, det betyder att då känner jag att det är sommar och skördetider. Visst, det är, jag är född med det.
7: Och då det
3: känns tryggt och gammal vana det här.
7: Och då har du möjlighet att föra traditionen vidare till alla de som kommer och är med nu under de här slotterdagarna då?
3: Ja, visst. Jag visar för dem allihop, var och en, hur man ska göra och berättar lite om slottern.
7: Så att de slipper att bli liabrända. Vad sa du nu att det hette?
3: Ljåbränd.
7: Ljåbränd. Ska man passa sig för. Men Roland Öjeskog kan instruera besökarna i Bjus norr om Orsa. Stort tack till dig som alltid är aktiv och ordförande i Naturskyddsföreningen i Orsa och slotter. Gillarna fortsätter i Hellbergs färbodar bland annat. Då går vi vidare. Vi ska prata politik nu, svensk politik. I höstens riksdagsval så försöker ju många småpartier ta sig över den svåra 4%-spärren. Och i Stockholm, utanför riksdagens entré, ute på gatan, så står en partiledare, Daniel Sonesson. Han är partiledare för Medborgerlig Samling. Han kommer inte in i riksdagen, bokstavligen.
4: Det finns ju en 4%-spärr i Sverige som är väldigt hög. Den 4%-spärren hindrar ju nya politiska rörelser att kunna träda in i demokratins hjärta.
5: Ja, vill du starta ett nytt parti? Hittills har bara 4 partier lyckats. 4 har tagit sig över spärren sedan den infördes. Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Ny Demokrati som kom in på 90-talet men åkte ut lika snabbt. Medborgerlig samling vill stoppa asylinvandring från utomeuropeiska länder, vill stoppa islamism, ogillar EUs makt och vill lägga ner Sveriges Radio, där Daniel Sonesson säger att han i princip ändå aldrig får vara med. Medborgerlig samling har en egen vallåt.
6: Medborgerlig samling är Sveriges framtid, i år är det riksdagsval.
5: För att den här mixen ska komma in i riksdagen krävs 4% av rösterna, eller knappt 260 000 röster. Medborgerlig samling fick knappt 13 000 röster i förra valet, inte en tiondel av vad som krävs. Sonesson har konkurrens från ett hundratal partier som ställer upp i valet i höst. Alternativ för Sverige, ett annat högerparti, fick drygt 16 000 röster i förra valet. Landsbygdspartiet fick ett par tusen röster. 39 personer röstade på Onde Kycklingpartiet. Fattigmans parti fick 3 röster. Och så partiet Okej, som fick en enda röst. Partiet Nyans var största av småpartierna i förra valet. De vill ta invandrares röster. 28 000 personer röstade på dem senast. I Stockholmsförorten Botkyrka träffar vi Nyans partiledare Mikael Yüksel.
8: Bland annat vill vi erkänna muslimer och afrosvenskar som en minoritetsgrupp i grundlagen. Vi vill markera att det är ett brott att hata muslimer.
5: Men Nyans klarar inte att få ut valsedlar i hela landet.
8: Vårt största problem är att den väljargruppen vi riktar oss till följer inte svenska medier lika mycket. Vi är mer kända bland andra målgrupper.
11: Ursäkta, ni är mer kända bland de som är emot er än de som är för er?
8: Ja, precis. Till exempel bland Sverigedemokraternas väljargrupp är vi mer kända.
5: I kommunerna finns massor av lokala partier. En del vill också in i riksdagen. Örebropartiet är invandringskritiskt, vill ha bort allt kommunalt dravel och ogillar när folk lever på skattemedel utan att producera. Marcus Allard är partiledare och har fått den här hyllningen.
12: Ja, vi är varken vänster eller höger. I konflikt mot det som jag kallar för transferiatet, som ju då alltså är en klassskikt som lever på skatteexploatering utan att skapa något större värde, som till exempel sådana här hittepåjobb som förnyelsedirektörer, kommunikatörer, mångfaldsstrateger och så vidare, samt då bidragsmigranter som har kommit hit och inte är en del av produktionen.
5: Eller radioreportrar.
12: Radioreportrar på public service. Absolut en del av transferiatet, faktiskt.
5: Örebropartiet vill göra det inget svenskt parti har lyckats med. Att ta sig in i riksdagen via en gammal, sällan nämnd specialregel. Om ett parti får 12% lokalt i ett enda valdistrikt, då kommer det också in i riksdagen. Men det här har ingen lyckats med, inte ens Kristdemokraterna som försökte på 80-talet och fick drygt 10% i partiledaren Alf Svenssons hemvist Jönköpings län. Vänsterpartiets förra partiledare Gudrun Schyman kom en gång mycket nära att ta ett nytt parti in i riksdagen. Feministiskt initiativ som fick en egen rap.
13: Lyssna, vad vet du egentligen om kvinnor och deras liv? Om svaret är ingenting kan du ta ett jävla kliv. Jag vet en hel del, jag sitter på...
14: Vi var ändå en liten organisation, vi hade ju inga pengar och ingenting sånt där. Vi samlade ju, vi skramlade och...
5: Lärdomar, det hjälper att ha en känd partiledare. Och så måste man jobba hårt och länge. Och så måste man hitta på egna metoder för att höras och synas.
14: Jag introducerade ju ett nytt arbetssätt och det hette Home Party. Kommer du ihåg?
5: Ja, det kommer jag ihåg. Alltså,
14: då var det ju många som ville ha möten. Ja, och då kom jag ju på det. Så att ja, men samlar du ett 20-tal personer hemma hos dig så kommer jag.
5: I riksdagsvalet 2014 var de så nära. De fick 3,5% snubblade på mållinjen.
14: Ja, men alltså 4% är väldigt mycket.
5: Men varför har vi ens en 4%-spärr? Carl-Oskar Lindgren, professor i statsvetenskap i Uppsala.
26: Vi ska ha ett parlament eller riksdag som är så representativ som möjligt för väljarnas åsikter. Och det talar för att vi har en så låg spärr som möjligt. Men vi vill också ha en handlingskraftig riksdag. En riksdag som vi kan bilda en regering ur.
5: Men varför just 4%?
26: På den tiden infördes låg väl kommunisterna runt 4%. Så att min gamla handledare sa att man hade hoppats att 4% skulle vara stort nog för att hålla kommunisterna ute.
5: Utanför riksdagen står Daniel Sonesson, partiledare för det lilla medborgerlig samling.
10: Det viktigaste är inte om vi kommer in nu i morgon eller övermorgon. Snart kommer vi sitta här inne. Och när vi gör det, då kommer vi göra rent hus.
7: Säger alltså Daniel Sonesson, partiledare för partiet Medborgerlig Samling. Och det var Jonas Fredén som var reporter.
15: Något av det liksom mest brusande jag har varit med om i hela mitt liv var när jag började trean. Och det började gå sånt rykte om att jag var den snyggaste tjejen på skolan.
16: Den här veckans avsnitt av Snygg eller ful handlar om att vilja vara vacker.
15: Ja, det är så genant att liksom prata om det.
16: Lyssna på Snygg eller ful lördag direkt efter sommar i P1.
17: Jag drömmer sällan. När det ändå händer brukar jag vakna med ett ryck, badande i svett.
18: Julia Duvenius läser Magda Sabos roman Dörren.
17: Jag drömmer alltid samma dröm. Jag står längst ner i vårt trapphus, innanför porten med sin järnram och okrossbara glasruta. Förstärkt med metalltrådar och försöker att få upp låset.
18: Lyssna på Sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.
7: Och i P1 Morgon med mig, Lars Mogensen, så får vi strax nyheter, vetenskap och ekonomi, Ekot på det. Ekot pratar ju idag bland annat om södra Frankrike och har ett reportage där man träffar människor som nu kan återvända till sina eldhärjade hem. Senare under morgonen så ska vi till Indien och Chilika, Indiens största lagun, där klimatförändringarna tränger in mer salt havsvatten och hotar beståndet av fiske och räkor. En tradition som är att på väg att försvinna kanske. Nu får vi en nyhetsuppdatering från Ekot.
9: Sverigedemokraterna vill bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper så att även personer som blivit svenska medborgare kan ta del av det. Idag riktas bidraget som är på 350 000 kronor främst till personer som fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige samt deras anhöriga. Men bland övriga tidepartier är intresset för förslaget svalt. Allt fler partier ställer upp i riksdagsvalet. I år har hittills 122 partier anmält sig jämfört med 103 stycken vid det förra valet. Och Valmyndigheten anser att en utredning bör se över reglerna och om det är för enkelt att registrera ett parti. USAs president har formellt brutit vapenvilan med Iran, rapporterar flera amerikanska medier. I ett brev till kongressen daterat den 10 juli så skriver Donald Trump att kriget återupptogs för en vecka sedan. Och det innebär att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. Och det har under natten varit nya attacker i Mellanöstern. Två fartyg i Hormuzsundet har attackerats. Fartygen var kopplade till Förenade Arabemiraten som uppger att det var iranska attacker. Och USA har för tredje natten i rad attackerat Iran som svarat med attacker mot amerikanska mål i Bahrain. Vi går inrikes igen. Taxi Stockholm har tekniska problem och kan inte ta emot digitala bokningar. Det påverkar även redan genomförda bokningar och enligt företagets vd finns bokningssystemet i flera europeiska länder och runt 6 000 taxibilar är drabbade. Det finns ingen prognos för när felet kan vara löst. Nu över till Ekonomiekot och Sören Granat.
19: Och nu på morgonen har telekombolaget Ericsson kommit med sin rapport för årets andra kvartal. Och det blev ett svagare resultat jämfört med förra året. Den justerade rörelsevinsten blev 6,5 miljarder kronor och det kan jämföras med 7 miljarder andra kvartalet förra året. Omsättningen var 52,7 miljarder, också det lägre jämfört med för ett år sedan. Ericssons vd Börje Ekholm konstaterar att marknaden varit svag och han varnar också för stigande komponentkostnader framöver, men han är annars nöjd med kvartalet.
20: Vi har ett stabilt kvartal där vi ser en
2: i grund och botten svagt sjunkande försäljning, men det beror till viss del på att vi hade sådana här uppgörelser på IPR förra året som påverkade positivt, som egentligen hade att göra med tidigare perioder.
20: Skulle du vilja gå in lite mer på vad som påverkar resultatet?
2: Ja, det är klart, vi påverkas ju av den globala efterfrågan och våra kunders efterfrågan på telekomutrustning. Vi ser ju idag att det har varit en ganska flat marknad, varit under många år och fortsätter egentligen att vara det. Samtidigt ser vi ju att behovet av telekomtjänster växer ordentligt, och framförallt nu drivet av, vi kan säga, hela det AI som sker och framförallt AI som flyttas ut till fysiska devices. Och där börjar vi nu se att faktiskt efterfrågan på telekom- och datatjänster där upplänk då, där man skickar helt enkelt större efterfrågan upp i nätet, börjar bli större. Och det tyder ju på att AI faktiskt kommer att påverka trafiken framöver.
19: Säger Ericssons vd Börje Ekholm, intervjuad av Linn Hallberg. Fortsatta oroligheter i Mellanöstern har fått oljepriset att stiga ordentligt. Ett fat Nordsjöolja är upp 11% under morgonen och kostar just nu drygt $84 fatet. Och börserna i Asien har efter att ha börjat ner vänt upp under morgonen. Tokyobörsen plus 0,7%, också upp 0,7% i Shanghai, och även i Hongkong är upp 0,7%. I USA igår kväll var det däremot röda siffror. Nasdaq stängde på minus 1,6%, Dow Jones minus 0,3%. Också Stockholmsbörsen igår minus 0,3%. Nu om matmomsen som ju sänkts från 12 till 6%. Två av de stora matvarukedjorna har nu märkt av en ökad försäljning efter sänkningen. En av dem som märkt det här är ICA-handlaren Fredrik Kertu i Luleå.
21: Det vi framförallt har sett är ju att vi säljer mera varor. Vi har ökat posterna i butiken då. Kunderna handlar lite mer när de väl handlar.
22: Och det här är en bild som flera ICA-handlare bekräftar. Det säger Fredrik Söderberg som är vice vd för ICA-handlarnas förbund.
23: Man kan konstatera att sänkt matmoms är bra för kunden, och då blir det bra för handlarna, och vi ser väl en tendens av fler varor i korgen.
22: Det var den 1 april som matmomsen sänktes, och prismätningen som SCB publicerade en månad senare visade att sänkningen även hade nått kunderna. Maten hade i genomsnitt blivit 5,5% billigare under april. Nu har det gått drygt 3 månader, och även på Coops butiker verkar försäljningen ha ökat. Men André Pironen, som är försäljningschef på Coop Norrbotten, tycker att det är för tidigt att dra några slutsatser.
24: Jag är lite försiktig med att säga att det här direkt har påverkat köpteendet i butik. Det är lite för tidigt att säga faktiskt.
19: Och reporter var Erika Sundén. Till sist valutamarknaden, där dollarn står i 9,71. Euron kostar 11 kronor och 6 öre. Sist i Ekonomiekot.
7: Tack för den här morgonen, Sören Granat. Gustav Klarin har stigit in vid min sida och ger oss senaste från Vetenskapsradion.
5: Nya solcellsparker kan ge upphov till att räddningstjänsten ger sig ut för att släcka skogsbränder. Det beror på att de satelliter som står för brandövervakningen i Sverige inte kan se skillnad mellan stora ytor med solpaneler och brinnande skog. Johan Sjöström är skogsbrandsforskare på RISE.
25: Satelliten jämför ju intensitet i olika frekvenser för att upptäcka bränder. Och då finns det andra saker som kan se ut för satelliten precis som en brand. Och det kan exempelvis vara varma industrier, det kan vara blänk i sjöar och det kan vara stora tak på lador.
5: För sådana här ytor som en satellit felaktigt kan tolka som att de brinner, så har Myndigheten för civilt försvar, MCF, ett system där de här områdena undantas från brandvarningar. Satellitkartorna maskas, säger Johan Sjöström.
25: MCF har en mask där de säger att om det sker här och här och här, då är det ingen skogsbrand. För då är det den här industrin eller det är det här stora taket. Men solcellsparker poppar ju upp som svampar i skogen, och de har man inte riktigt koll på, så därför måste den här masken uppdateras varje år av MCF för att se när det kommer nya ställen, för det är ofta just solcellsparker som skapar de här larmen som inte är skogsbrand.
0: Och som falsklarm då?
25: Det blir falsklarm. Och för att ett sånt här automatiskt system som vi har då, det går ju liksom inte via en person, utan det blir ett automatiskt larm till SOS-larm. Då är det viktigt att vi verkligen minimerar falsklarmen.
0: Och 2022 till 2024 så var 25% av de svenska falsklarmen från satelliter solcellsparker, enligt en ny studie. På senare tid har man sett att de algblomningar som är typiska för Östersjön också kan förekomma på västkusten. Och nu pågår en fartygsexpedition för att ta reda på mer om vad som styr deras utbredning. Ekologen Malin Olofsson från Sveriges lantbruksuniversitet är med för att undersöka vilken salthalt som cyanobakterierna tål, det vill säga de organismer som ligger bakom algblomningarna.
1: Man har tänkt att liksom Östersjön är deras begränsning, att någonstans där vid bron till Danmark så går liksom gränsen för vad de klarar av. Men det vi har sett på satelliter och det vi har sett ända, hela vägen upp till Fjällbacka är liksom någonting som har vuxit till mer på plats, troligtvis inte bara någonting som har följts dit, för det är så pass långt ifrån Östersjön.
3: Så trots den högre salthalten längre västerut, som man antagit att cyanobakterierna ogillar, så har alltså blivit allt mer tydligt att de kan förekomma där i så stora mängder att det blir en algblomning. Det är med bättre satellitbildsteknik och mer noggranna kartläggningar som man har upptäckt det, säger Malin Olofsson. Och nu åker hon och forskarkollegorna från Lysekil ner till Danmark och upp till Stockholmstrakten för att samla in prover med cyanobakterier. Med hjälp av genetiska analyser och odlingsexperiment ska de sedan testa hur bra anpassade cyanobakterier är till olika salthalter. Och förutom övriga faktorer som styr blomningen av cyanobakterier, som till exempel näringen i havet, så kan kanske kunskapen om vilken påverkan salthalten har bli ytterligare en pusselbit för att förutspå kommande algblomningar.
1: Vi kanske kan på något sätt i alla fall indikera om vi tror att det är någonting som vi kan tro kommer att öka till exempel då på västkusten eller inte.
0: Och reporter här, Sara Sällström. Så om den pågående energiomställningen, Kanada satsar stort på kärnkraft. I Darlington, Ontario, så pågår bygget av en SMR, den första av fyra stycken små modulära kärnkraftsreaktorer. Nu har 7 stammar av Kanadas urfolk, First Nations, gått in som delägare genom en stor investering i det här kärnkraftsprojektet. Det är med hjälp av en rekordstor statlig lånegaranti på närmare 5 miljarder kronor. Det tillkännagav en av urfolksledarna, Chief Ted Williams, nyligen.
4: First Nations chiefs say today to announce our collective $700 million investment in Ontario Power Generation's Darlington new nuclear project.
6: When it comes to nation building projects, Indigenous peoples are partners. This is a milestone.
0: Det här partnerskapet med First Nations är en milstolpe, säger Kanadas finansminister François-Philippe Champagne. Ljudet kommer från kanadensiska public service-bolaget CBC. Och så en rättelse. I en tidigare sändning så uppgav vi fel siffror på First Nations kärnkraftsinvestering. Rätt siffra är alltså cirka 5 miljarder kronor.
8: Det är ganska ovanligt att sedan man hör urfolk som satsar på kärnkraftsinvesteringar.
0: Ja, lite överraskande.
8: Intressant. Tack så mycket, Gustav Klarin. Vi vänder nu öronen mot Indien till Chilika, Indiens största lagun. Den har bräckt vatten och den är förbunden med havet genom en smal kanal. Den är känd för sitt djurliv, men i och med klimatförändringarna så tränger mer och mer av det salta havsvattnet in och hotar beståndet av räkor. Här har yrkesfiskare livnat sig just på räk- och krabbfiske i generationer. För att försöka vända utvecklingen så har forskare placerat ut konstgjorda rev och planterat in sjögräs.
11: Djuret av is för att kyla fisk och skaldjur är detsamma som djuret av pengar för yrkesfiskarna i östra Indien. Det är tidig morgon vid Chilikasjön och morgonens fångst har precis gått igenom. Mestadels räkor i olika storlekar. Fångsten brukade vara god här, säger yrkesfiskaren Prabhat Kumar Nayak. I 40 år har han getts ut på sjön, ofta 2 gånger per dygn. Sedan 2024 får vi ingenting från mellan 100 och 200 kilo per dag till dagens 10 kilo. Det beror bland annat på förstörd utrustning efter ännu en tropisk cyklon. Invånarna i delstaten Orissa, där Chilica ligger, är vana vid svåra väderförhållanden. Extremt heta sommarmånader följs av intensiva regn och senare på året svåra stormar. Hundratals fiskare livnar sig på fångsterna från Chilicasjön, vars vatten är salt 6 månader om året och resterande bräckt. Turister kommer hit för att titta på delfiner och fåglar och äta räkor och krabba. Vi har inte lika högt vattenstånd som förut, bara under fullmåne och nymånedagar, berättar Prabhat Kumar Nayak. Den högre vattennivån brukar resultera i mer fisk, men den lägre vattennivån